0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا ایک گھنٹہ. جمعے کے روز ہے اور 5 جون ہے. نشریات میں ہمیشہ کی طرح شامل کریں گے ہفتہ رفتہ, جس میں آپ جانیں گے کہ ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ کیا ہے. آسٹریلیا ایکسپلین میں جانیں گے اگر آپ اپنا پالتو جانور ویٹرنری کلینک لے کر جا رہے ہیں تو کیا توقع ساتھ لے جائیں, کیا مصنوعی ذہانت صحافت کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے, اس پر بھی آج گفتگو رہے گی. جبکہ ابھرتی ہوئی اداکارہ بتول آبدی کی گفتگو بھی نشریات کا ہوگی حصہ. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ مل کر چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے کیسا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 5 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار. سب سے پہلے اہم خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے فلوٹیلا کارکنوں کی طرف سے لگائے گئے بدسلوکی اور حملے کے الزامات کو قبول کیا ہے, جبکہ نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اب مزید خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس گروپ کے سربراہ مکمل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں, جسے اسرائیل مسترد کر رہا ہے. یاد رہے, پہلے 17 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی روزانہ کی بنیاد پر توڑی گئی, جس میں اسرائیلی فوج لبنانی علاقے کے اندر گہرائی تک تعینات ہو گئی اور ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہی ہے. اس دوران اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بدروسیان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف اس مارٹر حملے کی ذمہ دار نہیں تھی, جس میں ایک سربین امن فوجی کو ہلاک کیا گیا. ادھر آسٹریلین سینٹ کے تخمینوں میں گرینز پارٹی اور وزیر خارجہ پینی مونگ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. سینیٹرز کے لیے سوال و جواب کے درمیان شور کیا گیا, جس کی وجہ سے چیئرپرسن کو 2 بار نشست ملتوی کر کے مقررہ وقفے لینے پڑے. اس نشست کے دوران سینیٹر وانگ نے کہا کہ آسٹریلیا کی حکومت غزہ میں متنازع امدادی مشن کے شرکا کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ بدسلوکی کے بارے میں مناسب تحقیقات کے امکانات پر مایوس ہے, لیکن سینیٹر وانگ نے مبینہ بدسلوکی کو ہولناک اور ناقابل قبول بھی قرار دیا. وہ کہتی ہیں وہ کارکنان کے لگائے گئے الزامات پر یقین رکھتی ہیں.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
2: ادھر نئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر ہونے کی شرح بڑھ رہی ہے, خاص طور پر ریجنل علاقوں میں. ہوم لیس نیو ساؤتھ ویلز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں گلیوں میں سونے والوں کی تعداد 6 سال میں 75% بڑھ گئی ہے. ایلورا, شول, ہیون اور جنوبی این ایس ڈبلیو ڈسٹرکٹ میں یہ تعداد حیرت انگیز طور پر 689% بڑھ گئی ہے اور 27 لوگوں سے بڑھ کر 213 افراد تک پہنچ گئی ہے. این ایس ڈبلیو کے شمالی علاقے اور مڈ نارتھ کورس کو شامل کرنے والا ضلع بھی 2020 میں 407 لوگوں سے بڑھ کر 2026 میں 1024 افراد تک پہنچ گیا ہے جس نے اسے ریاست میں بے گھر ہونے کے لحاظ سے سب سے آگے کر دیا ہے یہ رپورٹ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی دیگر تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہے جو بتاتی ہیں وہ آسٹریلیا کے دو تہائی مقامی کاؤنسلز کے لیے بے گھری نمایاں شدید یا بہت شدید ہو گئی ہے جو 2010 کی دہائی میں تقریباً 10% تک تھی حکومت کے مجوزہ بجٹ اقدامات کے پہلے حصے نے ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل کر لی ہے لیکن سینٹ میں ٹیکس تبدیلیوں کو پاس کرنے کے لیے گرین پارٹی کی حمایت مشکوک ہے کیونکہ اقلیتی پارٹی کے خزانے کے ترجمان نک میکم نے ٹیکس قوانین میں وسیع صوابدیدی اختیارات دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے نیشنل سینیٹر بریجٹ میکنزی نے نائن ٹوڈے شو کو بتایا کہ یہ بجٹ مقبولیت حاصل نہیں کر رہا ادھر امریکی تازہ ترین ٹیرف منصوبہ آسٹریلین سیاسی ماحول سے وسیع مذمت کا سامنا کر رہا ہے امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے طے شدہ 12.5% ٹیرف ممالک کی جانب سے جبری مزدوری سے لڑنے کی کوششوں کی ناکامی کے جواب میں ہیں جبکہ وفاقی ٹریجر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے پاس جدید غلامی کے خلاف لڑنے کے لیے دنیا کے مضبوط ترین قوانین موجود ہیں اور حزب اختلاف کے تجارت کے ترجمان میٹ کنوان کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں آسٹریلیا کے متعلق صرف دو سطرے موجود ہیں حزب اختلاف کے لیڈر اینگس ٹیلر کہتے ہیں وہ بھی اس مسئلے پر حکومت کی حمایت کرتے ہیں
5: like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
2: ادھر آسٹریلیا کے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ ملک کی آبادی میں اضافہ 3/4 حد تک ہجرت کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر موجودہ تخمینے برقرار رہے تو آسٹریلیا کی آبادی سال 2031 تک 30 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے اس ہفتے آسٹریلیا کی آبادی باضابطہ طور پر 28 ملین تک پہنچ گئی ہے ای بی ایس کے ہیڈ آف ڈیموگرافی ہیڈ کو کہتے ہیں کہ آبادی سالانہ تقریباً 1.6% کی شرح سے بڑھ رہی ہے ادھر سابق کینبرا لبرلز کی رہنما لین کیسلے نے پارٹی سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے یریبی کی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کا کہنا ہے کہ پارٹی میں زہریلا کلچر ہے اور وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتی محترمہ کیسلے کا کہنا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے اسمبلی میں بیٹھیں گی جس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ 18 ماہ کی بدماشی دھمکیوں جھوٹ اور دباؤ کا شکار رہیں لبرل لیڈر مارک پارٹن نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پارٹی میں زہریلا کلچر ہے ادھر ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی 1.8 ارب ڈالر کی اینٹی ویپنائزیشن فنڈ ختم کر رہے ہیں یہ منصوبہ ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا جن کے بارے میں انتظامیہ کہتی تھی کہ انہیں سابق ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کے تحت حکومت کے ہتھیار سازی کے الزامات سے نقصان پہنچایا گیا ہے اس تجویز کو قانونی چیلنجز اور کانگریس کے چند ریپبلکن اراکین کے ساتھ ڈیموکریٹس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ادھر آسٹریلیا میں کوالیشن کا کہنا ہے کہ اسے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی کیونکہ آسٹریلین فائنینشیل ریویو کے ایک سروے میں دکھایا گیا ہے کہ ون نیشن کا پرائمری ووٹ اسے ملک کی سب سے مقبول جماعت بنا رہا ہے سروے کے مطابق اتحاد کے پرائمری ووٹ 20%، لیبر کے 28% اور ون نیشن کی حمایت 31% ہے جو 4 پوائنٹس کا اضافہ ہے لیبر ایم پی جولیان ہل کہتے ہیں کہ حالیہ سروے اس بات کی علامت ہے کہ لوگ مہنگائی کے دباؤ سے مایوس ہو رہے ہیں لیکن اتحاد کے رکن پارلیمنٹ دین تہان کہتے ہیں یہ سروے حکومت سے عمومی عدم اطمینان کی عکاسی کر رہا ہے ادھر پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات کی ہے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی تاہم بی بی سی فارسی کے مطابق یہ ملاقات کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی ادھر جمعرات کو اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے میں امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مخلص سالس کا کردار ادا کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اعتماد کے اظہار پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں سامعین آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر جمعہ 5 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں پردہ وقار جی سامعین, تو ہفتہ رفتہ ہم نے سماعت کیا اور یہاں یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ آپ ایس بی ایس اردو کو تلاش کر سکتے ہیں. فیس بک پر, انسٹاگرام پر بھی موجود ہے ایس بی ایس اردو, جبکہ یوٹیوب پر بھی مل جائے گا آپ کو ایس بی ایس اردو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس کے یوٹیوب پیج پر کچھ طویل دورانیے کی لیکن دلچسپ ویڈیوز موجود ہیں جو یقیناً آپ کی تباہ کے لیے بہترین ہوں گی. انہی ویڈیوز کے چھوٹے ورژن یا اسمال ریلس آپ کو انسٹاگرام پہ مل جائیں گی. انسٹاگرام پہ ایس بی ایس اردو کے آپ کو مختلف سیلیبریٹیز کے مختصر انٹرویو بھی ملیں گے, جن کی طویل یا مکمل انٹرویو پوڈ کاسٹ کی صورت میں ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, جبکہ فیس بک پر بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں, جس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو کی نشریات میں آپ کیا کچھ سننا چاہتے ہیں, کون سے موضوعات کا احاطہ ایس بی ایس اردو کو کرنا چاہیے اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو ایس بی ایس اردو کے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی. یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہ نشریات میں کیسی موسیقی آپ پسند کریں گے. اور جہاں ذکر آ گیا ہے موسیقی کا, تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے گیت کی جانب نشریات کے اور آپ کو سنواتے ہیں حاوی اور فراست انیس کا فرض.

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर के पास जाते हुए, वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हुए, पालतू जानवर को ले जाते हुए क्या जहन में रखे। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Audio.
10: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
11: 了解澳大利亚，准备好了吗
12: ？SBS Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
16: Far from the partisan politics.
10: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा podcast. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app download कीजिए.
12: sbs.com.au/audio.
3: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. میرا اور آپ کا ساتھ ہے ایک گھنٹہ جس میں سے کچھ وقت گزر چکا ہے. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں جانوروں کی اور وہ بھی پالتو جانوروں کی. آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 3/4 گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں اور انہیں خاندان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. جب یہ جانور تکلیف میں ہوں تو یقیناً مالکان بھی اذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پالتو جانور کو ویٹرنری کلینک لے جائیں؟ جانتے ہیں خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
10: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
3: سامعین اگر آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے تو ان کو باقاعدگی سے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ان کی صحت اور حفاظت کے لیے اہم ہے. اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط میں آپ سیکھ سکیں گے کہ آسٹریلیا میں ویٹرنری کلینک کا دورہ کرتے وقت کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جس میں معمول کے چیک اپ، ہنگامی دیکھ بھال اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تیاری شامل ہے. پالتو جانور کے ذمہ دار مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پالتو جانور کو کھانا، ورزش، تربیت، محفوظ گھر اور باقاعدہ ویٹرنری دیکھ بھال فراہم کریں تاکہ ان کی صحت کو برقرار رکھا جا سکے. تقریباً 3/4 آسٹریلین گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے وہ خاندان کے ایک اہم جزو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، جیسے ویرا سستو کی جو 13 سالہ لیبرڈور چاکی کی مالک ہیں.
17: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
3: جیسا کہ ویٹرنری ڈاکٹر ڈیانا بارکر وضاحت کرتی ہیں، پالتو جانور اپنی صحت کے مسائل کو چھپانے میں بہت مہارت رکھ سکتے ہیں.
18: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also